0: من خير بسر ومن الشيطان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي بكي تالبي ina buñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci ñu ci feel ci cheikhina al khadim ñoongi nuyu ñepp di ziaré ñepp di ndokel ñepp di tambulé nuyu bi aziar bi ak ndokel gi waye ak ñaan jëme ko ci kilifa gu tedd gu bax gi nga xamné mo togué jotaay cheikhina al khadim di cheikh mamadou al muntaqa ñaan yalla yagal ko fi lawal te wëral ko te katanal ko ba mu aggalé mbolam limu yéné jëbotu sëriñ bi waye di jël ñaan gogo ak nuyo bi tekk ko ci loxol Cheikh Abdou Samad mom Serigne Shaibou yi nga xamné moy seen ndaw di seen jëwriñ té taxawé liggéey bu am solo bi nga xamné ci lañu né muy liggéeyu l'islam liggéeyu sëriñ bi ñu koy ziaré bu baax baax diko ñaanal mom itam loolu nga xamné mom la ñaanal magam ju baax ji Cheikh Ahmed dal muntaqa di ñaanal kilifa diiné yépp di ndokkel ju diin ñépp xamna di bis bi nga xamne mom la cheikhul khadim diglé won ni bu ñëwé nañ ko ci santalé boromam ngir may yuré yi nga xamne suñu borom may nako ci té loolu lepp joggé ci tukki bu tedd bu barkel bi nga xamne mom lañu wara waxtané té señ mor kassé ma sha Allah ubbi légui ci ubbi jotaay bi légui ci ay bayit yo xamne wala qasida go xamne serigne bi mi ngi ko tënke a'udhu billahi minash shaitan jaar geejgi nga xamne tambule ko ci jewal ji ba ci galwa ji

0: لم يكن أثقل منه غير خروج الروح. شلون بما في يبالي جوجي ما يومبا تي قال تي ديستانس بو خامني بودون تي اوتو دونك داو اب بيتشيغا غودي دانك فيم نيك ني ماي واخا يو ريك ما جامونو كاروان مام بي نيو ديف nga xamne legi yoon yu baxna ci ay 4x4 lañuy dugg yu bax ci ay deng auto climatisé. Ñu départé 9h ci goudi minuit lañuy ag mayumba Liverpool minuit lañuy ag mayumba minuit yow ñu duggal la ci gal as gal so xamne dañ lay jow rek nga ne ci ndox mi goudi geek beccik beek yépp da nga ci ay fan ban nga am ñaari fan sax yoni bañit
1: leg sax geej ju du neex
0: waaw geej ju du neex motax mu ne bi taab baatu taab lim ko jëfandiko sax bari wut man ci khassida yi ci khassida ci tukki bi ni ñaar la ci sétlu fu ko jëfandiko moy ci asmaul badrin te baba moy bimu nekké ci yoon wi nga xamné metti na lol bam né ta'iftu batub ta'iftu la wax lolou xamul lu neew lam koy jëfëndiko lakin way lam ki tek nak mo lay xamal ci lu bi ko ta'iftu lakin qad raditu anka yalla lay waxal de sonuna de waye ci ak mala gërem
1: ci ak gore
0: fi nak dafa né mom dakhaltu fi manam fi jaziratin bi ta'ab xane batub ta'ab la waxat fofu
1: duko fa andale
0: wa duko andale and ak choono ñu né ban façon choono mu né lam yakun أثقل منه غير خروج الروح كانو بو ديس لول بو متي لول بو خامني دار غنوكو ديس دار غنوكو متي لودول غنو روغي رك شكرا كون متينا غيس نغي تي خاسي داك بخ بخا امنا سي بي دو خاني bokoy jang diko firi ci kaw ni arab rek da nga nan señ bi neena yalla faat nga ma bama dugu barzakh
1: amantani hatta dakhaltu al barzakh
0: waaw amantani hatta dakhaltu al barzakh way bam koy sara ci loxo bop ci binu seyd rahman dafa ne lima ci jublu moy bima nekké dakaru dik dakar bi ak gal gi nek gu metti gama nekko dafa taxaw taxawayu de ci man da melni fatu wona ba dugg ci ba tabbi barsa lolu metti na te ci gisaw sa ko sax nako neena ci bir gal gi nek na ci bir bo xamne tuma rank gama fa yek dama melni kalmayiti kalmayiti tamattani hatta dakhaltu al barzakh way da ngay xamne bu doon manam nitu kesse kon da nga nan deena ay yoon dal dem na fatu na ay yoon ndax temer natu yek ñaar temer juroom ñet fuk manam natu yonent

ورمضان حاميا عن رمس. تملي نونو واو دان نيكو نك مانام يو يو يالا ماغي لاي نيان nga julit yonent bi alayhi salam yow mi nga xamne ar nga ma ya bax yena yu aji nga xama ar nga ma an rumusi rumusi duma ci bokk

Que bisbi? Ba buy delsi amin mbake amin serigne bi ne bis bi kat nun doomu adama yi nga xamne sunu gis soriwut nun duñ gis lu bari